emi edakun to ba je ilaramokin ni eyin wa ile si ani ile iyen la pe ni Emperor Golden City Golden City ibe dodo lo so so o ba si je Emperor Royal City and Park to wa ni apomu community ni olokuta community ni apomu ni ona ondo tabi Emperor Sun City te ba nlo gan e ti ri bataku ajuwe wa e ti ri gate to wole si ori awon le wa ah ewo e ma je ntan yin gan ni afiji o be ba de be enu ko royin enu ko so e ba de be enu ko so bo je wa gan gan niyan e pe won sori 0813 065 9233 te ba ti pe won boya e fe wa ba won ni o boya e fe lo si site won e pe won to ba si je pe e fe wa ri won l'office e pe won to ba si je pe e ti se tan lati ra ti yin ni ile dudu lo so so bayin la se nta le lodo wa ni ye ki ye ti ba wu ki e fe ninu le boya plot kan ni o boya meji ni o ile itaja nla lo fe ko ile ise kereje ile ise nla lo fe ko tabi ile kini ati pe ile itura lo fe ko abi o fe ko ile iwosan bi hospital maternity home lo fe ko aye nbe daada ile po ta le fun yin awon plot te ba fe be ba se fe telera si o na ni gbogbo ile a fun yin e be ba se fe si e se ati ba won dunadura bayi si ni owo sisan wa irorun lo ba de ki se pe ti e ma de odo won ti won so fun yin pe owo te san tori pe tete sanwo yin tan won ti lo fun yin won ti lo fe lomi ni be yen e to ready ati ko materials wa sori ile lati sise ati fun ni be yen so a ma lo fun yin bomi oro won ri be gbogbo le te ba ti ra loju ese bo ba se sanwo ni won mo ko gbogbo owo to belong si oro le re won mo ko le olowo bakan na lati sanwo won irorun lo ba de igbo ya okada mo se koropo mo wa maruwa ni mo wa mo ba yan sise kini kan ni bowo ba sa ti wole fun o bere latori 30,000 naira e le ma sanwo yin die die asi fun yin laye ati sanwo ni odun meta ah e ri pe kini irorun gan odun meta gerege sagi sagi sagi rai o ba ti bere si sanwo e o le ma san 50,000 o je 100,000 o le ma san ṣùgbọ́n 30,000 ó kéré jù ni ayọ̀ ń dá fún yín láti máa san owó o lè máa san lóṣooṣù ó bá sì jẹ́ oṣù méjì méjì lágbára rẹ̀ káàtì máa sanwó ó bá jẹ́ iye tí wọ́n bá ti fún ọ ní ilẹ̀ plot ibi tó bá mú plot sí iye tó bá ń talẹ̀ ńbẹ̀ àákàn gé náà ní sórí ọdún mẹ́ta ìyẹn jẹ́ pé ìrọ̀rùn bá dé bó bá sì ṣe ń sanwó ilẹ̀ báyìí tó ti bẹ̀rẹ̀ tán ti kówe fún ọ ó lè bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé lórí ilẹ̀ rẹ kò sí ti fi ṣe èèyàn ìwọ ló níbẹ̀ sofa tó ti jẹ́ pé láàrin ọdún mẹ́ta wà á sanwó ẹ̀ tán ìwọ ló ní nǹkan ìwọ náà dún lé odún lẹ́nu bó ṣe wà gan nìyẹn lódì kejì lọ́hùn màá fún yín ní fọ́nrán wọn bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ gba ẹ̀rọ ìléwọ́ wọn lẹ́ẹ̀kan sí 0813 065 9233 0813 065 9233 lódì kejì lọ́hùn.

0: Keep it locked on Adaba FM.
1: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede jo ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo na dark phone te gba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gugu iga ijawa ija osi always guide me
3: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
4: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
3: ogoji
4: ose lati mo sanwo
3: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
4: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
3: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokoko san wule die de to di pe egbe oja fun
4: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo so ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
3: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara rara
3: nibo ni office yin
5: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
4: Olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ní ìlú Èkó bẹ́ẹ̀ ni olótú.
6: Ẹ pè CDK sórí nọ́mbà yìí 070-7454-2995 lẹ́ẹ̀kan sí 070-7454-2995.
4: Ẹ ṣeun olótú.
3: Ọ̀rọ̀ lẹ́tígbọ́n láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà mọ́gọ́rẹ́ lónìí kó lè bàdẹ́ tí ó ní dúkìá.
7: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
8: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò. Gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo ẹlẹ́tírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
7: Ara ń tà ń wúnu. Ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDK ni.
8: CDK, kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
7: CDK, CDCARE, Application Àṣírí Ọ̀la ni. Níbi tó ti ra gbogbo tó fẹ́, tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget, electronics, tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́, kò sì lélẹ̀ lórí o. Iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà. O lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdí oṣù 12 tàbí 40 ọ̀sẹ̀.
8: Irọ́ ni o.
7: Òótọ́ tó hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDK ni mo ti ra wọn. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí, mi sanwó rẹ̀ tán.
8: O sì rírú èyí, o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
7: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù. Ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí website wa CDK.